Bəli, qodan necə etsə, Slava Haskerinə gidin, vərə vid kəmkun baş bən, Slava jubu kəs kəhə, nüc xəvəşirin şiar bunə. O, xirənə kən pəyəmə bəşinin, əbəd pəyəmə atnə şandın. Nisan diyar roş baş, Slava Gulav Kekocan, Slava Fifi, vəşan xoş, əmnəha taştı axuə dəxon, u bərnəmə vəy qohdardıkən, səsər əməsər, çav əmən. Pəyəmə gidin hatiyə, şandın nivisan diyə ku, roş baş, Keko o Fifi hun çavanın ajwa gelak haskim. Wow, am jte gelak haskin. Se serem ser çavemen. Slavo golav jtere. Navji neni san diye? Ser çava. Ali. Pemekden jiyat ya sandın. Neni san diye roj bay Slavo golav Keko Slav Fifi. Ha bütün Ali Dibistan'ı. Ama gudartken. Am mamustene. سلام مامستين دلال بنرخو قدر بلند هون هر هبن سلام و گلاب جواره